0: 대라게 대라게. 이야.
1: 냠랑 tenan. Eh, pendopane disapani urung?
2: Empon beres.
1: Kudu iki engko bintang tamune spesial
2: soalnya. Istimewa nggih.
1: Engko adegan-adegan keluarga-keluarga.
2: Oh, ngoten.
1: Nggowo keluargane dhewe-dhewe.
2: Oh, nggih, nggih,
1: nggih. Nengko ngati-ati.
2: Kudu
1: bintang tamune rada ora beres.
2: Lah kok ora beres pripun?
1: Ya engko to nek rawuh rene meci kowe ya ngerti mengko.
2: Oh, wonge kepiye mengke nggih?
1: Ya padha kancane, mung siji sing beda.
2: Bedane napa?
1: Bayarane dolaran. Joko Kondro, produser yang tijudek iki lek golek dana, tenang ae yo.

0: jam. Wetangku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin,

Upaman Aryo Sangkuri kabilan paman. Mboten nyono sanget raja ning kula ngantos mboten dasi tondo buta ingkang mboten sabaenipun paman. Waduh, wirang ageng kula paman. Apes ciloko kula Upaman Aryo Sangkuri man. Oh inggih nggih putra Prabu Baladewa. Wala menika elok sanget. Raja ning kula kados kapuk dawah wonten ing tosan. Mboten nedasi dipun nuntang dawah wonten wingking kula menika jimat dipun wangsulaken lingsem kula paman kabar kula wangsul wonten ing Madura kula mboten badhe sawet-sawet bab menika lingsem.

0: kadhi cune kapri yeti putraku Aswatama lan Kurawa bubar mawut jire kajire kang bakal tetulung marang aku sapa adipati
1: mbun manut mawon kiraka manut nggih dipun tekadaken mboten saben pendhita kapuri ngerit kereta kencana niku menawi sanes kiraka mboten wonten pendhita Durnaja Kimir aja mingis bakal dikepenakake aning negara jong parang pegaweane amung ngerit rata kencana daranmu lengkap lengkip wis disediani gedogan anyar wis disediani daranmu suket kang nom-nom teki kang nom-nom dedek kang lembut
0: ojo kadipati kadipati
1: nalika samono rasa so nyamber pendito Durno kabuto napa ing diri gantono.

0: 뿐이 밤만 아리어상 우리만 mau buta lagi ngamuk kowe padha pating blegecit lunga gendring maut ke lembing kena ing tempaling padha nggoleti pesingidan kok mantep bisik wis bisik wantuna wantun wis ora ana mungsuh nalika ana mungsuh padha rawani wis tongger putraku kurono nunggulon ngedadian iki cetha kabilaen pamanmu pendeta digawa mbak yumu Banawati digawa kajeng citraksi citraksi yen omong ki ora tekan-tekan melu napas aku sampun monggo enggal dipun atur agen kalian koko prabu kadhustui dawuhipun koko prabu sudana lha iki bener saiki sing perlu atur palapuran ana ngedadian sing kaya ngene yen mengko nganti kedaluwarsa kepiye tundone ning ingkang cetha kowe lan aku mesti bakal kadukan dening Kamasu Prabu.
1: Ayo monggo.

lattialla. Merpat ku meleng-meleng koyo merpat bandeng datan kemedhep yen ora luput iki nyawang binah putra mantu. Nyawa-nyawa pepunden kula patih tenung turangga maya inggih. Ingkang abdi kula turangga maya ingkang marasaan Gusti. Kapareng aturaken pinantuk ing detamel nggih menika Bapak Pendhita Tuna kalayan Gusti Kesuwa Dewi Bonowati. Sampun saged kula swanaken wonten ing ngarsa.

0: manten ung turongo moyo. Jauh Raden, padang Penterawangan podo sanaliko penggaliko sakwise aku midanget. Panyune diajeng Bonowati kuwi mau. Inggih, kepriye to mbok nganti kesliru leh kumirengno mau.
1: Gusti Bonowati mundhut bebono. Raden Janaka kapuritipun dusta kabekta ing mriki, ing mangke wonten mriki kapuritipun tigas janganipun.
0: Iya bener padha kuwi. Lanjur kepriye?
1: Sirahipun Raden Janaka badhe kangge ancik-ancik menawi badhe minggah sare wonten ing tilamrum sareng kaliyan panjenengan. Apa ora lega atiku, Paman? Inggih, la upami kleres anginipun sare wonten lantai kepripun. Napa nggih ancik-ancik?
0: Ya ora ya kanggo kajang sirah.
1: Oh, kangge ajang sirah. Inggih. Kula nderek kersanipun panjenengan Raden kados pundi?
0: Peteng didet sambung ana ober lumaku lunyut tekluk-tekluk kok lakoni tekenan oman. Mangkato dina saiki kowe aja mulih yen durung bisa ndusta Raden Janaka. Ingang bakal nigas janggane Janaka mengko aku dhewe aning kene supaya kaseksen dening Bonowati binah garaning sun.
1: Aulur ninggi nyun tambahin pangestu.

0: Guguk lan Sarawita ndak awe mrepek marang aku, ngerti kang dadi karepku to Guguk. Abdi dalem to Guguk sowan kados pundi Gusti Patih Tenung Turangga Desti?
1: Mboten naten-naten kang abdi dipun awe kapuri. Nampi ganjaran menapa Gusti Patih?
0: Sabar Sarawita. Ranurane aku bakal maringi ganjaran marang kowe. Nggak ngerti ini iki no pegawaian ingkang awrat Tuguk lan Sarawita. Wonten pedamelan awrat pedamelan menapa Gusti? Sawise kesuwun dipun wati teko aning kraton Jong Parang ora nyono-nyono Guguk. Kusuwun dipun wati kersa dikaruh dening Gustimu jati kesuwun nanging kagungan bebono. Kagungan pamundhut ingkang dipun pundhut. Satrio Pekik Raden Janaka saka ing kasatriyan Madukara. Supaya didusta dikawarang negara Jong Parang kene, ing mengko bakal ditigas janggane. Sila Rae Janaka bakal kanggo ancik-ancik yen pinuju Gusti Permati mapan sarilawan Gusti Mujati Kesumo.

tedas mening Brojo Lungit tinata mendat dina romesem iku kang kasih Raden Garkoto yo Raden Purboyo yo Raden Jayatalatu yo Raden Bajul Jamang yo Raden Tetuko yo Raden Indatmojo nalika semono mulat mangandhap medhang saking dir kantor kandhet wonten sangandhaping Mandir Wagung.

ingkono tawau dinowo utusan saking Jong Parang Patih Tenung Turangga Desti gentos lampah mbetel mampah wonten ing dirgantara ambles wonten ing bumi ing mangke badhe jemedul medal saking bumi kalawan sampun dumunung wonten ing kasatriyan Madukara katarita Raden Irkaca kenging dayaning abad bisa kantir kemangsan wonten ing Mega Malang kados kinjeng mlebet wonten ing Ramat Garkaca mboten saged uwal saking bebaya rekir mati tenung Turangga Desti dering dumugi wonten ing kasatriyan Madukara ketungka prataning jaman gentos alam patet 6 ginentos ngangge patet 9 jumbo jangeping neptu sangang perkara jagat wonten pratondo badhe wonten goro-goro jagat badhe wonten goro-goro awit jagat kaprabawan dening sungkawanipun sinuwun ngamato sekadang ingkang lagi nampi bendu paring jawata atane tengang badhe wonten goro-goro jagat ing ringgit sawet jagat ing manusa ugi jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbu jimat urip pamon sejati kilurah Semar iya manusa bebundeling jagat katarita sasuru tingar kogumantur ngeratri sajuning ratri dari wonten ingkang sinarita awong sang sitos mingamijil saking imbangin cokor wolo arsom prabawani jagat.

Lae sak dulito mel-mel. Nolo gareng Petro bawor mrene padha merpeki karo wong tuwa. Aku angkah gendu-gendu rasa karo kowe. Ana ngedadian ingkang aneh-aneh kowe padha ngerti kabeh. Ayo todole nolo gareng Petro bawor. Apa bakal swaning keraton apa bakal nenggo gerahe Ndara Janaka dole? Lake bocah yen ana wong tuwa nyeworo njur padha pating besasat. Padha semisih ora ana swarane ora katon wujude. Dole nulo garing Petruk bawor. Iya iya iya. Yen ngene becik aku ngaso sawetara ngenteni anakku lanang padha kumpul. Nangi yen aku ngaso meneng-menengan anakku padha ora enggal teka becik tak akalinane. Yen aku nyeworo swara lelagon senajan to adoh kaling-kalingan gunung pitu segara wolu mesti padha enggal teka. Aku ora duwe swara swara ora kepenak. Ewa samono aku ora emeng ora sedih. Ana kanca waranggana kang kanggo nyambung swaraku. Nuwun sewu kanca waranggana Nimas Sunyahni. Kula aturi enggah majeng ngasta cagak mik. Cobi kula nyuwun dipun damelaken suluk. Pathetan sanga lantah ingkang cakepanipun kayune purwa sejati.

Bu Jumirah monggo dipun terasaken Bu ya. Nggih, nah ngaten lenggah. Nah.

0: Kakang Semar kakang, kula nuwun dawuh pangandika, Den. Bareng pisane anakmu nolo Gareng Pitruk lan Sibawor.
1: Inggih, lah menika nolo Gareng pun Pitruk Bawor ugi sowan mriki.
0: Lho kok Sibawor ora ketok?
2: Wah, wonten wingking.
1: Kang, ngene belem ugi takoni keselamatan nyong lho.
2: Kamu mesti anggar son ditakut keselamatan mesti gila kewong.
0: Kalau yang ngerti Pitruk gisohan den.
3: Iya Pitruk. Kakang Semanolo Gareng Pitruk Bawor podo merayu kak noyo.
1: Inggi ngestoaken dawuh den.
3: Kang Mbok.
1: Diajeng Woro Sri Kandi Yodi.
3: Awi sapriko sapriken jeng pangeran mekaten kemawon wontenipun lajeng gesanipun Kang Mbok kados pundi. Mumpung menika Kakang Semar nolo Gareng Pitruk Bawor sami dumugi wonten ing mriki. Menawi patuka kula badhe tinangginah kinan ngupadi cecampi. Benjang kapan anggen kula bidal Kang Mbok.
1: Diajeng Woro Sri Kandi.
3: Nuwun dawuh pangandika Kang Mbok.
1: Iya tiba bapake kulup kaya ngono kuwi. Dar ora kersa ngunjuk ora kersa ngendika sak kelimah wae ora kersa. Wis seprana seprene nanging slirane kok ya wutuh ora kulo. Iki sesah kita apa Kakang Semar kula mboten saged matur menapa-menapa. Heh, langgih sumangga kersanipun kados pundi. Yektosipun sinasa kula tiyang sepuh nggih emeng ningali wonten kedadosan ingkang mekaten menika. Kula ngertos sampun kathah nujum ajar pendito Brahmana Resi ingkang dipun aturi rawuh ngusadani ndara kula pangeran. Parandiri setunggal mboten wonten ingkang saged nerangani ical ling sesah keting ingkang kasliro dening ndara kula Janaka. Yen kaya ngono sapa ngerti sapa sing ngerti mandar jodhone iki Kakang Semar dhewe. Mula iku Kakang Semar ora ketang sak kelima mbok menawa Kakang Semar duwe copo mantra. Sapa ngerti Kakang Budranaya ayuta Kakang diusadani momongan.
4: Lae sak tulito mel-mel.
1: Mboten ngertos napa-napa menawi kula saged mboten sadipun utus sampun kula jampeni den. Mbok menawa kowe nolo Gareng duwe apa-apa mantra apa nolo Gareng babar pindah. Kula kan jampeni tiang sakit niku mboten saged. Anger jampeni tiang susah kan pingala saged. Kiwa ngomong aja sekepenakmu Kang Gareng. Kang Bawor ngapa lho mereka sing sok bisa nambani inyong bisa nambani ning gerana ebek mendem inyong latayeng inyong
3: Petro
1: dawa pangandika den.
3: Ya sepuluh-puluh ya Petro analin juru koyong ini aku keterima kue podo tekan mrene aja podo lunga melu jaga bendaramu bosa wanci-wanci kepareng mundu topo kerso ngendika Petro.
1: Enggih den doro kula Janaka den mbok nggih kersa ngendika lirih mboten napa-napa mundhut napa badhe kersa dar-dar menapa den nira badhe kersa ndar lontong nggih nggih lontong lontonge bapak nira nek

Ndaraku loro Srikandi, kepriye Kakang Semar? Sasamunipun kula nyepeng samparanipun Ndaraku Janaka, adem angetipun kados dene mboten gerah. Sliro sepriko sepriki sinasa mboten kersa ngunjuk mboten kersa dahar nanging sliranipun wetah. Lah niki gerah napa, Den? Mula kuwi Kakang Semar. Kaprise ya dadi ana ngedadian kaya ngene. Masa budha Kakang Semar kepriye pinemune Kakang Semar? Bun, saniki ngaten mawon, ing semu sampean kekalih niku lesah sanget. Den ndara kula Wara Sumbadra Wara Srikandi monggo. Kula aturi sampean sesarengan ngaso. Syukur bagyo saged sare. Mangi gentosan. Pinten dalu sampean mboten sare. Monggo Kakang Mbok. Kapuritipun kento dening Kakang Semanala Garing Petruk mewah bawor ingkang nenggonjeng pangeran.

kaptar itu waros rekandi waros sumbedro mapan sare ing pangajap ngaso sak wetawis Raden Janaka gumlinting wonten ing tilamrum tinenggo dening ponokawan catur kocap utusan saking negari Jongparang Tatih Tenung Turangga Desti sampun dunung wonten kukuh.

0: Ilah dalah. Podho sak nalika turu kabeh. Oleh iki wong papat. Oh, ngerti ya. Iki pono kawane Raden Saloka kang jeneng Semar, Nolo Garing, Badruk lan Bawor. Lah maling-maling. Oh, kasing jeneng Bawor durung lali esih kelayar keluyur terus. Oh, wis podo ameleng. Oh, maling, maling, maling. Kae menu sapa nglindur apa pancen durung turu.
1: Ngono. Ngono. Bles.
0: Oh, kae ya wong nglindur kae. Turu kok pating slungkrah. Ana kang ning sisih kulon mujur ngalor, ana sing ning lor mujure ngulon, sing loro nang sisih wetan wong loro. Oh, sekamar wong papat. Oh, podo turu mestine. Oh, kae wong sing dhuwur karo wong sing cilik. Lah maling. Oh, kae wong durung lali tak rambah kaping pindho. Sirep pocong layon.

yeksa lalakune ingkang malwengkang gambira mangarah angisi siung metu prabowo. Sawise Janaka lebuane ing sajroning kancing wasiatku. Arep padha eling arep padha tangi

0: prayogan nih Mitro. Butuh mabur koyong ono duwe leku bakal nututin jeng pangeran sing digawa ke priye Mitro.
1: Bon ngaten mawon. Niko kantongi banten mawon ngapuri mabur dibalangaken. Ki ojo niat mati niko harus dulur Kang. Elah geli mabur kelip-kelip disawang borah katon ke priye kantong lululu.
0: Saiki koyo ngene wae kowe sing padha prayitna ati-ati. Mitra, tak jemparing wae nganggo Kyai Pasopati.
1: Lah mangke mlayu nang kecandhak Ndoro.
0: Yen jeng pengaran ora bakal nedas. Nang yen landhep ping Kyai Pasopati nyenggol marang Buta ki mesti bakal tipu tumekeng pati.
1: Mlayu badhe dipun jemparing ngantos-antos mangke. Kula tak ngadang wonten ngandhapipun rumiyin.

Blas wangsul ing negara Jomparang. Wasiat Kyai Pasopati mengkelung jujug ing Bantala. Tinututan dening Wara Sri Kandi nala garing pitruk mewah bawor sinegeg. Ing ngawonten pundhita menika ngawonten samadyaning wana wonten sato galak arupi sardula ingkang tumumpang wonten ing Sewa Kumalasa. Ngungkep bungkep kanthi sorang gereng-gereng ing semu sardula lagi andarbe panyuwun kocap katarita. Kyai Pasopati mengkelung saking ngantarika jujug marang bumi. Dawahipun Kyai Pasopati ntrenggel guluning sardula macan tel tugel.

0: Koko Prabu Amirsani Rogo Kulengkang Mekaten meniko Koko Prabu. Kados pundi pepadang kula suwun Koko Prabu. Kadang kula tuin kulengkang nandang mekaten meniko mangke tundonipun kula ngamarto sami kados pundi Koko Prabu. Yang sukma mustikaning jagat yai sinuwun wangsal wangsul kula naming saged matur. Sabar menika tundhonipun ing mangke subur yai. Dipun penggalihaken kemawon kapetang babar kawis menika minangka dados panggoda yai. Wah sedasa kinapakake yai. Mbok menawi yai sinuwun sakadang menika mboten nerirani bebendu papanging jawata yai. Pamangipun Koko Prabu kados pundi. Kula kengetan duk nalikanipun wekdal ingkang sampun kawuri.
1: Nuwun inggih.
0: Inggih menika nalikanipun wonten lare neneman saking samudra ke dasar. Ngangken yuganipun Dewi Rontowati wayahipun Sang Hyang Rekatatama. Nalika sakmanten lare neneman ingkang ngangken jeneng Raden Srenggini. Menika sanget-sanget anggenipun ngangken Sudarma kelan kadang kula Dimas Werkudara. Kula inget yasinipun nalika samanten paduka yai ugi nguningani. Dumuginipun Srenggine wonten ing Jodipati kaleres kadang luar kudara nandhang sakit. Sakitipun Werkudara amargi agemanipun sami murca. Nalika samanten yai kula tansah enget kemawon.
1: Ingkang kados pundi Koko Prabu?
0: Kang putra pun wisa geni ingkang nyukani pakarti kalian pun Srenggini. Kanthi dipun janji menawi Srenggini saged ngupadi agemanipun rai paduka pun Werkudara saged pinanggih dadosaken serono waluya jati sarasipun Werkudara. Srenggini yektos badhe kaangken putra dening Dimas Werkudara. Kanthi kaos bebasan mijil ringet ludira, Srenggini anggenipun ngopadi agemanipun Dimas Werkudara.
1: Nalika samanten nuwun inggih.
0: Sasamunipun saged pinanggih busana dipun agem dening Dimas Werkudara dados serono sarasipun. Nalika samanten dumugi rawuhipun Paman Pendhita Durna. Paman Pendhita Durna maringi bebujuk dumateng kadang Werkudara Srenggini mboten kenging kaangken putra la menika. Mandhar kapuri dipun prawasa. Saged ugi kadamel sirna sanget dados kersanipun Paman Pendhita. Ing mangka watak mantenipun Dimas Werkudara sedaya pangandikanipun Paman Durna menika medhi badhe dipun pundi badhe dipun leksanani. Temah Srenggini kaprawasa dening Dimas Werkudara madya sirna piyambakipun bablas nilar Jodipati wangsul dumateng papan panggenanipun. Mboten pati sinuwun nalika samanten ngangken lare saking samudra ke dasar. Mboten gantos sasi lajeng ngamarta wonten kedadosan ingkang mekaten menika yai.
1: Oh inggih Koko Prabu. Menawi mekaten cetha lepatipun kadang kula Werkudara. Mbok menawi Srenggini menika yektos titisipun kadang kula Werkudara mboten dipun angken yuga mandhar kaprawasa.
0: Mboten lepatipun Dimas Werkudara. Menika lepatipun Paman Pendhita Durna. Menawi Werkudara mboten dipun sukani bebujuk mboten kelampah. Lah menika lajeng wonten kedadosan mekaten yai. Sinten ingkang wontawa nyawang kadang kula Werkudara ingkang renggunuk semanten agengipun. Mirengaken pangandika ngertos tuin mireng nanging badhe ngucap mboten saged. Hmm. Lah menika Nakula Sadewa ingkang arupi kancil kembar kali Dimas Werkudara ingkang tansah aming ngemprat-ngemprat semantenipun.
1: Senajan mekaten Koko Prabu mboten nandhang raosing raga nanging menawi kadang keluar juna ingkang wetah rakenipun kadya manusa ananging nandhang sakiting raga Koko Prabu. Menapa kepareng kula badhe anitya nguningane kadang keluar juna kidipun nandhang sakit Koko Prabu.

0: permati janoko kadangku kepriyele nandang gerah semar kakangku.
1: Kakang Nayanto koinggal matur ing semono wigati kakang Semar.
0: Inggih kepareng kula njuk semelo atur. Sewu lepat ingkang abdi kula Badranaya nderek nyuwun kenging samudra barat sami. Ngaturaken kabilahen ngaturaken katiwasan. Onopo kakang Semar?
1: Lho onopo to kakang Semar?
0: Mboten nyono mboten ngliko. Kadaran tiang sakit mawon kode meliki. Dora kulo janoko kabekto dining pandung arupi tenono.

satulito hemel hemel lah niki lajeng kula sami kados pundi Gusti Kalanata Ndirwati. Wis ngene Kakang Semar, aja padha ninggal kaprayitnan, uga Kakang Semar tak butuhake melu.

0: timbangan digawa Prabu.
1: Lho kok kaya manuk nang sajroning susuh.
0: Aduh wo Prabu Kabilain. Ingkang sawu kula dipunutus uwuh kinengga padi srenggini dereng pinanggih. Nanging usono kula pinanggih kalan denowo tenung turunggo desti ingkang badhe damel cintrakanipun Kanjeng Paman Pangeran.
1: Oh oh oh. Lanjur kapriye? Lho kok kinumul dening mega ora bisa mobah ora bisa

0: wis meneng wae Paman Pendhita Durna. Ndak timbali. Aku perlu bakal miterang karo Pendhita Durna. Wis dar to.
1: Sampun.
0: Wis dar,
1: sampun. Nanging ki suket kali rendang.
0: Iku ora pakananing kuda.
1: Wis bener.
0: Lanjur karepe kepriye Pendhita Durna?
1: Wah, kula nyuwun dipun wangsulaken kemawon dhateng Astina. Kula sampun dipun sia-sia mindhak ingkang nyonya dhateng kula mangke kewalat.
0: Kewalat.
1: Iya,
0: bisa malati yen Pendhita bener. Ana pangandika wikawiku sabda Pendhita Ratu. Pendhita yen kandha ki
1: inggih kedaleres
0: bener. Yen ora bener,
1: mboten wonten Pendhita ingkang ngendika mboten leres menawi nyeworo abet nggih abet menawi petak nggih petak.
0: Bener. Lekek aku ndak miterang.
1: Durna, kados pundi Raden jati kesumo.
0: Yen lemang silora bener tak sabet aku wis ngasno gitik.
1: Kados pundi Raden.
0: Nalika mbiyen ana werta tekan ing jong parang kene. Pandhawa 5 padha swaning kraton Ngastina nyuwun negara Ngastina.
1: Apa kuwi mulo bener? Inggih, jaman semonten nate inggih.
0: Lanjur sejatine negara Ngastina ki duwe ewang Pandhawa to?
1: Inggih.
0: Dipasrahke apa ora sawise dipundhut dening Prabu Puntadewa?
1: Mboten.
0: Lanjur kok ana werta tekan ing kene? Wis negara ora diparingake.

0: malah pendolimo aneng kraton ngastino diracun. Bener apa ora?
1: Enggak.
0: Sing racun sapa?
1: Mboten ngertos. Sampun.
0: Lho kok ora ngerti?
1: Enggih ngertos
0: sapa sing racun?
1: Drona.
0: Sapa?
1: Kuya.
0: Lho ana pendhita kok ngracun? Wong sing ora duwe dosa perkara.
1: Enggih.
0: Bener apa ora? Bener apa luput? Pakartimu iku.
1: Enggih.
0: Ayo, bener apa luput?
1: Sampun. Nggih, pun luput, kula luput.
0: Durna pendhita apa kaya ngono kuwi? Lan dene iki wangsul ana maneh.
1: Kados pundi lah. Sampun.
0: Wangsul ana maneh. Nalikane ana bocah nanoman saka samudra kedhasar kang jeneng Raden Srenggini. Srenggini iki yugane Rekotawati, putune Sang Hyang Rekototama. Ing mangka iku nyata putrane Werkudara. Srenggini teka aning Jodipati bisa neranani Werkudara waras anggone nandang sakit.
1: Ya kok kowe melu cawe-cawe?
0: Srenggini ora kena diaku putra. Malah supaya disesakit lan yen perlu dipateni.
1: Butuhmu apa? Ya niku ya kula mboten rumaos. Pun ge rumaos.
0: Kebangeten. Arep dipindhone ping telu. Lakonmu lek tansah gawe cintrakaning putra-putra pendhom
1: boten.
0: Turangga maya, nuwun dawuh pangan lebake marang gedhogan kuda maneh.

0: Sampun kula lebetaken wonten gedhoganing Kuduh Pandhita Durna supaya kapok eman-eman Pandhita Durna ki sugih jaya kawijayan kanuragan guna desti doyong kasihan. Lho kok cuwo Pandhita Durna? Kepinterane ora kanggo neranani, ora kanggo mamayu mring hayune ngrat, malah kanggo ngemuli mring hardaning angkara murka seneng ngombro-mbro watak candolo budi kang nasar gawe kapitunan marang liya.
1: Inggih, Raden Jati Kesumo kula tenung.

0: ati kesumo pepunden kulo. Wis ora perlu matur apa-apa, Janaka bisa kegawa apa ora?
1: Inggih.
0: Berkah pangestunipun panjenengan Raden menika Janaka sampun kula gondol. Ing monggo Janaka saged nandhang sakit. Wis ora peduli sakit ingkang cetha Janaka tekan inggene bakal ndak tiga janggane. Ayo toh Janaka gawen. Aku tak mapanake gegaman kang bakal kanggo ngethok janggane Arjuna. Aneng sandinge Wanawati.

sinekik ingkang muring kondo kinaryo sambeting tirto ingkang wonten pundhita menika ingkang wonten Jatuloyo ing karaton Jongparang Dewi Bonowati ingkang dahat lagya kembeng Sungkawa

0: Ahem aido sekaring bawono langging moro srikandi. Kamulo nuwun dewu sabdo pangandika ing pukulun. Nolo garing Petro kalayan dening kita bawor. Nggih kula bawor. Nggih ingkang wayah kula Petro. Nggih kula ingkang wayah nolo garing. Kabeh podo midhangetake ingkang dadi sabdane ulun. Kawula nenggi wang pukulon kados bunti. Lepatipun ingkang wayah ingkang mboten sengaja. Wasiat Kyai Pasopati ngantos drenggel. Jangganing Sardula ing mangka Sardula ngetadosanipun wang pukulon mandar ulun lega ing penggalih Sri Kandi. Angertena nono Sri Kandi nalika samono ulun lagi pikantu bendune lan permati uring kayangan Suralaya. Dadi Sardula durpun ulun tumurun saka ing kayangan manggon aning sakmadyaning wana gering bebonotan iki Sri Kandi. Ulun nandar be prasetya sapa titah sapa jawata ingkang bisa ngruwat ulun pulih dadi dewa apa kang dadi pamintane ulun bakal nyembadani.
1: Nuwun-nuwun iki.
0: Jeneng kita ora luput mandar ulun ingkang bungah jeneng kita jeneng bisa ngruwat ulun pulih dadi jawata. Ingkang iku wara Srekandi Bawarna garing Petruk. Kalawan kita padha ngupadi Arjuna ingkang kegawa marang negara Jongparang sing ati-ati. Sri Kandi iki ulun maringi ageman. Ageman iku dirucat ngagemo busana iki. Yen jeneng kita wis ngagem busana iki ngakoni nista utama daya-daya bekti lawan kewajiban kita yiku Arjuna mbok nganti temekeng palastra. Sira padha mbarang lengger golek negara Jongparang. Iki diagem ulun harso kondur ngah ya.

0: orang.
1: Anggi mireng, Den. Kula anggi mireng.
2: Iki aku diparingi busana. Busana sing ndak agem iki supaya tirucan. Aku genti busana iki. Nyen wis aku ngagem busana iki. Aku supaya mbarang ronggeng golek negara Jomparang. Iku minangka srana jeng pengaran aja nganti temeke kepala Astro Pitra.
1: Lang rajing barang ronggeng anut dalih pangandikane Kaneka Putra iki. Lah niki sing ajenge tabuhan apa? Gampang Kang, aku tak ngendang ning nganggo lambe. Kang Bawor ngegong nganggo lambe. Kang Gareng nyaron uga nganggo lambe. Gampang kok Kang. Angger kaya iki wis mangsa bodoh ae ya. Monggo Den kula aturi ngrucap dusa menika enggal dipun agem Den.

0: Nong ngen ning ngen nong ngen.
1: Oh, kemon. Lah yen cokete iki kepriye nolo garing?
0: Manut kali kantong mawon. Mun sak mangke panjenengan kula aturi mirengaken larasipun rumiyin. Kula damelaken ragon ricik-ricik monggo kula aturi midhangetaken panjenengan.

0: Gusti Kesuma Dewi.
1: Iya ya kepriye piye?
0: Sangat tanda cusakan emang ing manah kulo lawong paduka mundut bebono satrio bagus ingang sepun kondang kaonang-onang mecepat mateng negari pundi mawon menawi Raden Janaka menika satrio bagus ingang pinunjul menawi pria ngondangaken kadigdayanipun menawi wanita ngondangaken bagusipun. Lho menika sampun dados simpenanipun panjenengan. Lho Komandan dipun pundhut kapuri tinigah jangganipun menika dos pundi?
1: Kok ora ngerti sing dadi kekarepanku sejati piyung. Aku durung bakal waloko karo kowe mengko wae kowe ngenteni piyung.
0: Oh inggih Kesuma Dewi. Monggo lawang sampun pinten dinten panjenengan wonten mriki mboten kesodar mboten kesa ngunjuk napa mboten ngelih panjenengan Kesuma Dewi.
1: Ora piyung ora. Aku durung lega yen sing dadi panyuwunku durung disembatani dening bendaramu yaiku Raden Jati Kesuma.
0: Lawang panjenengan lajeng besengut mawon kula nggih brabeh. Amargi sinasa dereng dangu kula ngladosi panjenengan. Raos kula kados sampun windon-windon. Sanget kula sengsem kalian panjenengan. Upami kelampah mangke panjenengan kondur wonten ngadil napa kondur dateng pundi kula tak nderekaken mawon.
1: Biung peteng kang dadi pikirku biung. Ya merana piyong aku kule ake pepadang ing pikir kepise ya piyong.
0: Mane makatan monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca kula rengeng-rengengi. Kula badhe nyekar dandang kula Sidoasih. Mangke dawah dateng lagon dolanan sarung jagung. Mangke ra padang panjenengan penggalipun.
1: Ya merana.

0: Potowati.
1: Kamas gatos bunti.
0: Saiki srenggini ning endi?
1: Kula mboten ngertos. Sepika sepika lajeng mboten wonten. Palartosipun ana kula srenggini mboten ngetingal. Panjenengan kuwi sekep banget tentu mek guru lek manut miturut lawan pendhita tuna.

Jejuluk Prabu Aji Jaya tining romaku luhur Pandhawa. Welah dalah. Ana butung jenglek sagubuk ranggon kidene. Iki ratu saka ing Jong Parang ya aku kang jejuluk Prabu Haji Jaya dining rum. Ora trimo kadang go Arjuna nang di ora kobalekake

rasa sengkang angken luhur pendowo iku ngedatusan pun Prabu Puntadewa sami-sami digdayani adu kawijayan ing purno Prabu Aji Jaya Dinungrum babar dados Sang Hyang Rekatatama raseksa wangsul dados Prabu Puntadewa.

0: awet mriki ndara kula Werkudara. Semar kakangku kepriye?
1: Ndara Janaka sampun waluya jati.
0: Gusti kula ngasih nuwun sampun wangsul asipat Narendra Ngamarta. Mandar kala wau sami ngendikan. Panjenipun kraton Ngamarta dukul gagah pangalang-alang. Niku damelanipun Sang Hyang Arkata Tama. Rasa niki kang putra Srenggini sampun dipunangken mboten wonten menapa.
2: Yen ngono karepmu kepriye Semar kakang?
0: Nika kang Rama Pendeta Durna badhe tumut wangsul.
2: Nang kene.
0: Lah nggih wonten mriki badhe tumut kondur wonten ing Ngamarta. Mboten badhe mali-mali damel Cintraka dhumateng putra-putra Pandhawa.
2: Yen kaya ngono manut Semar kakangku.
0: Ha iki dendang.

0: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti Kalanata Ndurwati. Padha wis waliya jati waras ora ana kedadian apa-apa. Ayo ta padha mesanggrang dhisik sawetara Kakang Semar. Yen mengko wis ana surya gumiwang ing kulon padha kondur marang Ngawarta bebarengan. Nanging kula wanti-wanti Gusti Kalanata Ndurwati, kapriye Kakang Semar? Saderengipun paripurna monggo kula aturi sesanti sesarengan. Meminta dumateng pangwastaning Gusti Kang Akarya Jagat. Kula sakonco mugi winantu saking kaharjan ingkang nimbali kula mugi mekaten ugi. Wonten pangandika. Jenang selo wader kali sesonderan menawi kula lepat nyuwun kenging samudra pangasami.
1: Mengkono Sumar kakangku.
2: Yo Sumar.